0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră,

atunci năpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice năpădesc de afară. Eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martacii.

Hai sună-mă, jură-mă și spune-mi tot ce vrei. Dar lasă-mă să mai privesc o dată în ochii tăi. Iubirea ta e tot ce am și nu vreau să mă iei. Hai sună-mă, jură-mă și spune-mi.

0: entitate. Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrican 17.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
4: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
5: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
4: Nu ai bani sau de unde bani?
5: De la Prima Finanțare.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
7: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
8: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldegrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
9: Premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit!
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ciocolată amestecând o măleguță. Publicitate.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo.
3: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
3: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calitate. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: 3 premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Nu uita! 3 premii a câte 100 mii lei, adică 300 de mii de lei. Easy Credit!
0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. Dacia Hermes. Petrican 17.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar sărac în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrecai 17.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefănet și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldegrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie, poți cumpăra Rio Mare, conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini, vin spumant alb, extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 20 octombrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 83,95 per kilogram. Snickers, batonaș de ciocolată 50 de grame de la două bucăți la doar 10,95. Certo, prosop de hârtie, două straturi, 100 de metri la doar 42,95. Chip Market, doar prețuri mici.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

bună! Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, ediția 2005, ne dă mai multă libertate în privința verbelor a cheltui sau a învârti. Trebuia, dacă voiați să vă exprimați corect, academic, să spuneți eu cheltuiesc, eu învârtesc. Deși în mod sigur între prieteni scăpați și propoziții de genul ea cheltuie foarte mult, ori mă învârt eu cât mă învârt pe acolo, dar degeaba. De acum înainte nu mai există această discriminare. Ambele forme sunt regulamentare. Eu cheltui sau eu cheltuiesc, eu învârt sau eu învârtesc. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecai 17. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldă Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
3: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, într-o nouă ediție frumoasă a orelor cu dedicații aici la Radio Play. Suntem la mijloc de octombrie și îmi doresc ca și această după-amiază să ne găsească împreună, cu voie bună, cu gânduri frumoase și cu muzica ce ajunge direct la suflet. Să ne bucurăm de fiecare melodie, de fiecare dedicație și de fiecare mesaj trimis celor dragi, pentru că muzica are darul de a ne apropia indiferent de câte mii de kilometri uneori ne despart. Sunt Veronica Suruceanu, cu dor și drag de dumneavoastră vă spun din toată inima bună ziua și bine ați venit la Radio Play. Rămâneți alături de noi pentru că urmează două ore în care muzica vorbește în locul nostru, iar dedicațiile duc mai departe cele mai frumoase emoții. Începem și această ediție cu mesajele din partea domniilor voastre. Doamna Tamara Dulap ne scrie: bună ziua, Radio Play, salutare, dragă Veronica! Azi vreau să ascult cântecul Bătrânețe, tu ești rea, din repertoriul lui Ion Ioniță. Vă mulțumesc anticipat și vă doresc o zi de toamnă cu soare. Multă sănătate și să aveți aproape numai oameni dragi și baftă în toate. Mulțumim, să dea Dumnezeu să avem parte de o zi frumoasă de toamnă, de fapt așa și este. Nu ne răncurca un picuț de soare, pentru că cumva e vremea mai mohorâtă uneori, dar și aici e cu noroc și cu noroc să fie. Doamne ajută!

Bună ziua, Radio Play, ne scrie Sima Volișciuc. Doresc să ne felicităm pe sora Nina Negară din satul Biești Orhei. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire, stimă, respect și onoare. Felicitarea vine din partea sororii și cumnatului Feodor și Natalia Volișciuc din satul Biești Orhei și dorim să răsune melodia lui Mihai Ciobanu, Suntem două surori. Vă mulțumesc frumos și o zi minunată să aveți! Același număr de telefon pentru dedicații rămâne neschimbat ca de fiecare dată aici la Radio Play, 0900 37 229. Ne puteți trimite și mesaje pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Fie ne puteți contacta chiar aici, în direct, la numărul pe care l-am numit tocmai, 0900 37 229.

Adrian Reilean ne scrie: vreau să transmit felicitări pentru toți din comuna Sărata Veche Fălești cu ocazia hramului și vreau să includeți melodia "Aici e casa cu povești", ne scrie Adrian, deși nu ne-a indicat cine cântă această melodie. Mă voi strădui să o găsesc. Multă, multă sănătate tuturor hrămarilor!

dragii noștri, până ne mai vin și alte mesaje, vă îndemn și vă invit să ascultăm melodia Bătrânețe, tu ești rea de Ioniță pentru doamna Tamara Dolap și toți cei care sunt cu urechea pe plai, și vă aștept în continuare cu mesajele domniilor voastre pentru toți cei dragi pe care îi aveți la sufletel.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
3: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
2: Nu ai bani sau de unde bani?
3: De la Prima Finanțare.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
7: Trei premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Nu uita! Trei premii a câte 100 mii lei, adică 300 de mii de lei. Easy Credit!
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
9: Continuăm, dragilor, această ediție cu aceleași emoții frumoase. Continuăm și cu mesajele dumneavoastră care tocmai au venit. Natalia ne scrie: bună ziua, dragă Veronica! Astăzi dorim să ne felicităm pe nora noastră scumpă Marina Secară din Portugalia cu ziua de naștere, dorindu-i multă, multă sănătate, fericire și tot binele din lume alături de feciorașii tăi și nepoții noștri Gheorghiță și Dănuț. Te îmbrățișăm cu multe dor și te iubim din tot sufletul, cu mult drag, socrii tăi Valeriu și Natalia Secară. Și dorim să răsune melodia din repertoriul lui Nicolae Paleț, Noi avem o noră bună. Mulțumim mult, Veronica, pentru emisiune. Cu mare drag, Natalia, cu mare drag, și vă așteptăm mereu să ne ascultați și ne bucurăm pentru că avem ascultători fideli din Portugalia și această melodie deja am programat-o. Rămâneți aproape de noi!

0: Bună ziua, Radio Play! Salutare, Veronica! Mă numesc Ieremciuc Daniela din satul Grigorești și aș vrea ca astăzi să-mi felicit fiica mai mare, Eliza, care împlinește 12 ani. Îi dorim multă, multă sănătate, succese la învățătură și vă rog să răsune melodia de Valentin Uzun, Fata tatei, fata mamei, mesaj semnat de Eliza Mihaela. Avem și pe cineva la telefon. Alo,
1: bună ziua, doamnă Tărăviță, doamnă Veronica.
0: Bună ziua.
1: Vă tună Viera Taranul la Pânești, Raion Florit. Eu sunt fidel la Radio Play, nu pot răzbate. Mă chinu că eu n-am reduit mobil cu fixul. Și mă chinu și ascult toate felicitările, tot ce ne sună. Vreau să fericit la Radio Play, toți ascultătorii. Cu când, cu unde e toată de altă dată de Selena Sima.
0: Așa. Cu mare drag.
1: Și sănătoasă, mulți ani și sănătoasă, mulți sănătate și la revedere și o zi bună.
0: O zi frumoasă, mulțumim și dumneavoastră, sănătate multă.

dragii mei, e puțin trecut de jumătatea orei, iar a sunat pe undele plaiului melodia lui Valentin Uzun, Fata noastră e cea mai dragă, cu dedicație pentru toți cei care cresc și dedăcesc fete, fetițe, domnișoare, să fie sănătoșele și să aveți parte de multe, multe bucurii de la copiii domniilor voastre. Continuăm cu mesaje, dragilor. Bună ziua, Veronica, ne scrie Maria Saiensus. Aș vrea prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit un prieten, Nicolae Rău, care la moment se află în Germania. Noi, familia Saiensus, îi spunem un sincer la mulți ani, îți dorim multă sănătate, fericire, noroc și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Să ai parte de împliniri, zâmbete sincere și oameni adevărați în jurul tău. Fie ca toate dorințele tale să devină realitate și fiecare zi să-ți aducă un motiv de bucurie. Îți dorim tot binele din lume și aș dori melodia lui Nicolae Glib, Hai prieteni la mulți ani. Vă mulțumim și vă doresc o zi bună. Mulțumesc din toată inima și dumneavoastră să aveți o zi frumoasă. Salutare Radio Play, salutare Veronica. Vreau să felicit astăzi pe fiina mea Ana Șuhan și să-i doresc multă sănătate, bucurii, fericire, iubire, succese și zile cu mult soare în casa lor. Vă rog să includeți melodia despre Naș și Fin. Mesajul vine din partea nașilor Tatiana și Ion Mocanu. Ziua, Radio Play, salutare Veronica. Vin cu o felicitare cu ziua de naștere pentru Sergiu Țurcan, ne scrie Ivan Tonofa. Îi doresc multă, multă sănătate, zile îmbelșugate și multă fericire. Dragii mei, vă îndemn să ne scrieți în continuare pentru oamenii dragi din viața voastră, să transmiteți pe undele plaiului mesaje și gânduri de felicitare. Ne puteți expedia pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Avem și pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Nu mă mai spun cum mă numesc, vreau dumneavoastră să mă știți.
0: Doamna
1: vreau
0: Lucia. Cânti
1: cu, pe drumul de lângă Mareșa, dumneavoastră lor cânti cu drag mamă, mai, cu dor mamă mai crescut oricum.
0: Da, cu dor mamă mai crescut.
1: Și vă mulțumesc frumos de ascultare, poate totodată, odată, să mai răzgândi.
0: Cu mare drag, multă sănătate vă dorim.
1: Vă mulțumesc frumos de ascultare și sănătate vă doresc cu toată echipa Play.
0: Mulțumim din toată inima pentru gândul.
1: Și sănătate dumneavoastră și tot familia dumneavoastră.
0: Să dea Dumnezeu, asemenea, vă dorim multă, multă sănătate.

Dragii mei, până ne mai vin mesajele domnilor voastre, să știți că le aștept în continuare. Până la ora 15 suntem conectați sufletește aici pe Undele Plaiului, să avem parte de o după-amiază frumoasă, cu muzică, cu melodii îndrăgite aici pe Plai. Și vine melodia Căsuța cu povești, Smaranda și Costi Burlacu, la cererea lui Adrian Răilean. Audiție plăcută și vin și celelalte melodii solicitate.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: MyIB și Mastercard îți dau un motiv oficial să iubești ciocolata. Deschide un card MyIB Gama Mastercard în orice sucursală MyIB, primește pe loc o ciocolată, iar dacă găsești biletul de aur, câștigi o călătorie în Bruges, Belgia. Sau un calendar advent, ori participarea la un atelier de ciocolată artizanală. Vino să vezi dacă biletul de aur se ascunde chiar în ciocolata ta.
4: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Nașul îi zice cu vioara, eu îi zic cu inimioara să petreacă toată țara. La mulți ani, dragilor, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi. Continuăm această oră cu dedicații, dar și cealaltă, pentru că suntem cam aproape de finalul acestei ore. Însă ne dăm întâlnire și în ora următoare cu melodii frumoase, cu gânduri pentru cei dragi. Și uite, citesc în continuare mesajele domniilor voastre. Comerzan Nadejda ne scrie: bună ziua, Radio Play, mă numesc Nadejda, sunt din Cimișlia și vreau să-mi felicit fiica Andreea, care ieri a împlinit 5 anișori. Noi, familia, îi dorim să crească sănătoasă, să crească mare, fericită și să aibă parte de o copilărie frumoasă cu multe aventuri. Și aș dori piesa de Doina Sulac, Fata mea. Bună ziua, doamna Veronica, salutare Radio Play. Vreau să ascultăm pentru părinții noștri plecați la cer melodia de Anatol Latășev, Maica mea de la Dobruja. Vă mulțumesc, o zi frumoasă, ne scrie Fedosia Popovici. Transmitem felicitări și urări de bine și gânduri de sănătate pentru Corobet Alexandru din Cahul din partea fiicelor și solicită melodia De dragul fetelor mele de Ioana Căpraru.

0: Salutare, plăieșilor! Salut, dragă Veronica! Aprecieri și mult respect! Vă rog mult să difuzați o melodie din repertoriul trupei Holograf pentru Adrian Vladiuc, care astăzi sărbătorește ziua de naștere. Mulți ani binecuvântați, cu sănătate multă, noroc, iubire, fericire și reușite. Sănătate multă și mamei tale, Luba, care te-a crescut cu mare dragoste. Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți! Mulțumesc anticipat, mesaj semnat de doamna Nina Vladiuc. Dragii mei, același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. E cineva pe fir? Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Are să spun ce am să zi în Godeni.
0: Așa.
1: Doamna Veronica, o prietenă de mea cu vreo 2 zile în urmă, Zinaida Baglin, am venit o vârf frumos și cu această ocazie am vrea să o felicităm din partea noastră și a copiilor noștri. Sănătate, pace, toate cele dorite de dumneiei.
0: Așa.
1: Aș vrea să-i aducem în dar melodia lui Valeriu Cornea, dar eu continui să te iubesc.
0: Cu mare drag.

Dragii mei, până mai expediați dumneavoastră mesajele de felicitare, o să continuăm, bineînțeles, și în ora următoare. Pe finalul acestei ore vine melodia lui Mihai Grosu, Pe drumul de lângă moară, și continuăm, bineînțeles, cu gânduri pentru toți cei dragi sufletului și în ora următoare. Mai avem încă 5 minuțele din această oră. Audiție plăcută vă doresc! Mihai Grosu, Pe drumul de lângă moară, pentru toți sărbătoriții și pentru toți cei care sunt cu urechea pe Radio Play.

0: frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

continuăm, dragilor, cea de-a doua oră, este ora 14 și 4 minuțele și continuăm cu mesaje frumoase din partea domniilor voastre. Doamna Zinaida ne scrie: bună ziua, dragă Veronica, vă rog să includeți melodia de Ioana Dor, de-a de-aș putea lua din viață, pentru noi toți ascultătorii Plaiului, îndeoseb pentru Zinaida Pârlița, bunica Vera Puhoi, Iulia Gău, Valentina Mărgărit și Aculina Boieru din Galați, Maria Boieru, Maria Abaclia, Valentina Drochia și nu în ultimul rând pentru Lidia Glodeni și Eudochia Mărândeni. Vă doresc tuturor sănătate și doar de bine să aveți parte și încă nu ne costă nimic să fim nițel mai buni. Uite ce îndemn frumos și plin de înțelepciune. Cu Doamne ajută la lucruri frumoase, Zinaida Soroca. După ora 15, vă rog melodia dumneavoastră, Fii femeie fericită. Vă doresc sănătate și încă o dată sănătate, stimată Veronica. Mulțumesc din inimă, dragă doamnă, mulțumim pentru aceste gânduri frumoase, binecuvântate să vă fie zilele și anii. Mulțumim! Dragii mei, am început cea de-a doua oră și după cum bine v-am obișnuit în această lună octombrie, continuăm și acel îndrăgit concurs realizat de Radio Play în parteneriat cu LASA pentru toți cei care sunt la volan și ascultă Radio Play, pentru toți șoferii și șoferițele. Așa că dacă ești șofer și ne asculți la volan, fiți foarte atent la ceea ce se întâmplă în emisiune, pentru că de acum înainte provocarea devine și mai interesantă. Premiul însă rămâne unul foarte util pentru orice șofer. În fiecare zi, un ascultător norocos va câștiga un set de prim ajutor și siguranță auto, oferit de partenerul emisiunilor de la amiază, LASA. Setul conține elemente utile pentru situații neprevăzute la drum: triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă, mănuși și articole necesare pentru acordarea primului ajutor, astfel încât să fiți mai bine pregătiți pentru orice situație. Iar acum atenție la regula concursului. De astăzi nu mai este suficient doar să descoperiți parola secretă, va trebui să fiți atenți și la o întrebare surpriză. Pe parcursul acestei ore de emisie, la un moment ales de mine, voi rosti o parolă secretă. Nu vă spun când. Poate fi peste câteva minute, poate fi puțin mai târziu, așa că țineți Radio Play aproape și ascultați cu atenție. După ce veți descoperi parola, va trebui să răspundeți la o întrebare surpriză, pe care o voi adresa în cadrul acestei emisiuni. Ce trebuie să faceți? Să identificați parola secretă, să rețineți întrebarea și să trimiteți un singur mesaj pe Messenger, care să conțină atât parola cât și răspunsul vostru la întrebare. Câștigătorul zilei va fi primul ascultător care trimite primul instant mesajul cu parola corectă și răspunsul corect la întrebarea surpriză. Așadar, dragi prieteni, provocarea este lansată. Fiți atenți, fiți pe fază și demonstrați că sunteți nu doar șoferi buni, ci și ascultători isteți. Iar dacă sunteți la volan, nu scrieți mesaje în timp ce conduceți. Participați doar după ce ați oprit în siguranță sau rugați un pasager să vă ajute. Unde este Radio Play, acolo e norocul. Iar concursul nostru este susținut de LASA, anvelope create pentru cei care nu fac compromisuri. LASA este alături de șoferi cu produse dedicate drumurilor pe care le parcurgem în fiecare zi, pentru că fiecare călătorie să fie făcută cu mai multă încredere și siguranță. LASA, noua generație de anvelope. Și acum rămâneți cu noi, pentru că parola secretă poate apărea oricând, iar întrebarea surpriză vă va pune la încercare. Atenția! Unde e Radio Play, acolo este și norocul!

Și în continuare ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații, fiind ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Avem pe cineva pe fir. Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua! Nu vă aud. Dragă Veronica, ne scrie doamna Tamara, mai am o solicitare și în această oră vreau cântecul Mamă, mai stai lângă mine, din repertoriul lui Ionuț Dolănescu. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc o după amiază frumoasă, în continuare cu bucurie și liniște sufletească.

0: E cineva la telefon? Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica!
0: Da, vă ascult!
1: M-am prins a nerva de când sun și nu pot răzba de la dumneavoastră.
0: Păi dacă
1: am
0: sunt
1: două
0: mulți...
1: săptămâni de când mă chinu și sun.
0: Bine ați venit! Ne bucurăm să vă auzim!
1: Sunt o fidelă ascultătoare al Radio Play.
0: Așa.
1: Iubesc muzica de mic copil. Și la bine și la greu, dumneavoastră sunteți alinarea noastră. Astăzi, 15 octombrie, fetița mea, Veronica, împlinește o vârstă frumoasă de 54 de ani.
0: Așa.
1: Vreau să-i doresc prin Radio Play, îi doresc multă, multă sănătate. Fie înconjurată numai de oameni buni, cu suflet mare.
0: Așa.
1: Să aibă bucurii de la cei doi băieți și o fetiță. Măcar că e departe de mine, dar eu tot timpul îi duc dorul. Multă, multă sănătate, voie bună alături de cei dragi. Și doresc cânticul Nu fi mamă spărată.
0: Așa.
1: Ai avut numai o fată, fiindcă are și ea numai o fată. Și eu sunt de la Dăbățare Vechi, Duba Lungu.
0: Mulțumim, stimată doamnă.
1: De multe ori sun, dar sun mai mult de după masă. Dar câteva zile am sun la orele 2, la orele 1.
0: Înțeleg.
1: Tare greu ajung la dumneavoastră.
0: Înțeleg ce spuneți. E avalanșă mare de mesaje și de apeluri. Ne sună tare mulți în același timp și în acest motiv poate nu reușiți.
1: Vă mulțumesc mult. Sunteți alături de noi. Vă ascult în fiecare minut și în fiecare ceas.
0: Mulțumesc din toată
1: inima. Dar uneori dispăresc de pe radio și nu pot al primi.
0: Cine știe, se mai întâmplă
1: radio
0: uneori. Play.
1: Da, intră semiseu, intră norocul. Și nu pot da de dumneavoastră, tare greu. O zi bună vă doresc și sănătate. Mulți ani înainte.
0: Mulțumim, să dea Dumnezeu.
1: Sunteți o emisiune foarte bună.
0: Mulțumesc din toată inima. Ne bucurăm că reușim să aducem un strop de bucurie în sufletele dumneavoastră. Mulțumim! Dragii mei, ziceam de mai multe ori, chiar dacă distanța ne desparte uneori și de cele mai multe ori pe mulți dintre noi ne despart mii de kilometri, Radio Play este puntea care ne apropie sufletește și ne ține grămăjoară. Ne unește aici în fiecare zi de la ora 13 până la ora 15 pe undele playerului, la orele cu dedicații, cu mesaje pentru cei dragi și cu melodii întregite. Și în continuare să vină și melodia artistei Ioana Căpraru, De dragul fetelor mele, pentru cei care cresc fete și le bucură sufletelul, și vin și celelalte melodii pe care le-ați solicitat dumneavoastră. Rămâneți în continuare aproape de Radio Play și fiți atenți cei care sunteți la volan, șoferi și șoferițe.

0: calitate. Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Maib și Mastercard îți dau un motiv oficial să iubești ciocolata. Deschide un card Maib Gama Mastercard în orice sucursală Maib, primește pe loc o ciocolată, iar dacă găsești biletul de aur, câștigi o călătorie în Bruges, Belgia. Sau un calendar advent, ori participarea la un atelier de ciocolată artizanală. Vino să vezi dacă biletul de aur se ascunde chiar în ciocolata ta.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dragilor, continuăm ediția zilei de astăzi. E trecut puțin de jumătatea orei, 14 și 36 de minute și continuăm cu mesajele domniilor voastre. Vine un mesaj din partea lui Oleg și Aurelia. Bună ziua, aș dori să-mi felicit soția, mai mers cu Aurelia, care pe 10 octombrie a împlinit 40 de ani. Vrem să-i dorim sănătate multă, fericire, bucurie și tot binele din lume. Să fie așa bună la chip și la suflet. Te iubim mult, soțul Oleg, feciorul Lilian, fica Zinaida și scumpii părinți Pavel și Zinaida din Scorțeni, Telenești. Și am dorit o melodie despre familie. Vă mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Melodia Familia de Mariana Mihăilă deja este programată. Rămâneți în continuare aproape și multă, multă sănătate. Ziua, dragă echipă Radio Play, aș vrea să transmit vecinului meu, Sergiu Vieru, cele mai sincere felicitări. La mulți ani îți doresc din suflet, cu multă sănătate, pace în casă, bucurii și oameni dragi alături, să ai parte de zile frumoase, noroc în toate și cât mai multe motive să zâmbești. Să-ți fie viața plină de momente frumoase și împliniri și melodia de Veceslav Busuioc, la mulți ani. Vă doresc o după-amiază frumoasă și cu multă sănătate, ne scrie Ion Pleșca. Avem și pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe de la Silvien Clodin.
0: Așa.
1: Să spun eu că niciodată nu-i prea târziu. Ieri a fost la noi hramă satului și n-am avut posibilitatea să sun, n-am putut și aș dori o cântecul de la Maria Timcu, sârba primarului, dacă spune. Pentru primarul nostru de la Hâșdieni, îi dorim mult sănătate, bucurie și să facă lucruri frumoase, cum au făcut și foarte multe lucruri bune la noi în sat. Și dumneavoastră vă doresc o zi bună, la revedere și tot cel bun.
0: Mulțumim, o zi frumoasă, cu multă, multă sănătate. Bună ziua, dragă Radio Play, ne scrie Natalia. Azi dorim să ne felicităm nepoata cu ziua de naștere, Marina Secară din Portugalia, dorindu-i sănătate, fericire și tot binele din lume. Dorim cântecul de Doinița German de ziua ta, cu mult respect, Mihail și Vera Secară din Portugalia. Ziua, Veronica, ne scrie doamna Zina Țurcan, vă rog să includeți melodia anișoarei regretate Iana Barbu, Omul e ca pomul.

să știți, dragilor, că mai avem melodii solicitate care deja sunt programate cu siguranță până la sfârșitul acestei ore, dar și de ora următoare le veți asculta cu mare drag. Vine și Anatol Lateșev, maica mea de la Dobruja, și Nătălița Munteanu, Nu fi mamă supărată, și familia mea de Mariana Mihăile, și Doinița German de Ziua ta, și celelalte pe care le-ați solicitat, Sârba primarului, însă vine și parola secretă pentru șoferi și șoferițe, dar și o întrebare. Dragi șoferi, ce trebuie să faci înainte de a porni mașina? Să-ți pui centura sau să pornești muzica? Și parola secretă este tricolorul.

Primul venit, primul servit, primul mesaj care a intrat și este complet adevărat. Felicitări Postolachii Vadim și Aliona. Ne scrie să pui pentru prima dată centura și parola secretă tricolorul. Adevărat, dragilor, Postolachii Vadim și Aliona, felicitări. Ați intrat în posesia acelui set de siguranță auto lansat de LASA în parteneriat cu Radio Play. Mulțumim LASO pentru siguranță și pentru că sunteți aproape de noi în această lună octombrie în care ne pregătim să dea Dumnezeu să avem o iarnă și vremuri mai domoale, așa, nu prea aspre, astfel încât să fie circulația să nu se îngreuneze prea tare. Felicitări, o să vă scriu un mesaj și vă așteptăm la noi la sediul Apply să vă ridicați premiul.

0: Citate. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: condiții mai bune pentru elevii din 25 de instituții de învățământ care vor fi modernizate. Elevii din 25 de instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova vor dispune de spații de studiu modernizate, echipamente pentru pregătirea practică și condiții mai bune în cămine. În cadrul ședinței Guvernului, Cabinetul de Ministri a aprobat investiția de 80 de milioane de euro, care va fi făcută în cadrul acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic. În total vor fi renovate 47 de clădiri, 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere și laboratoare, și 23 de cămine. În cele 25 de instituții învață peste 21.000 de elevi sau 40% din totalul elevilor din învățământul profesional tehnic. 11 dintre instituțiile beneficiare se află în Chișinău, iar celelalte 14 în alte orașe ale țării. În 15 instituții vor fi modernizate atât spațiile de studiu cât și căminele. În alte 10 instituții vor fi efectuate lucrări de renovare capitală și dotare a căminelor. Instituțiile au fost selectate în funcție de relevanța pentru sectoarele prioritare ale economiei, de nevoile de investiții și de impactul pe care îl pot avea în regiune. Atelierele și laboratoarele modernizate vor susține pregătirea în domeniul agriculturii și prelucrării produselor agroalimentare, construcție, energie și tehnologie informațională și comunicații. Astfel, elevii vor putea exersa cu echipamente adaptate meseriilor pe care le învață, iar profesorii și maestrii instructori le vor putea folosi atât la orele teoretice cât și la cele practice. Autoritățile susțin că investițiile urmăresc să le ofere tinerilor condiții de pregătire apropiate din cele pe care le vor întâlni la locul de muncă și să susțină formarea specialiștilor de care are nevoie economia țării. În prezent, în Republica Moldova funcționează 79 de instituții din domeniul învățământului profesional tehnic, școli profesionale 32, colegii 34 și centre de excelență 13. În total, aici își fac studiile circa 50.000 de elevi, procesul de studii fiind asigurat de circa 3.500 de cadre didactice. Veronica Struceanu la microfon, continuăm această oră cu melodii întregite pe Play.
1: Radio Play.

0: Motiv oficial să iubești ciocolata. Deschide un card MAIB Gama Mastercard în orice sucursală MAIB, primește pe loc o ciocolată, iar dacă găsești biletul de aur, câștigi o călătorie în Bruges, Belgia. Sau un calendar advent, ori participarea la un atelier de ciocolată artizanală. Vino să vezi dacă biletul de aur se ascunde chiar în ciocolata ta.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Alternosfera Florii de Mai până la ora 16:20. Și pentru că vremea este un subiect de interes pentru fiecare dintre noi, dragi ascultători, haideți să vedem cum va fi timpul în continuare. La Chișinău, în această după-amiază de 15 octombrie, cerul este variabil cu înnorări trecătoare, iar temperatura se menține în jurul valorii de 12 grade Celsius. Spre seară, valorile termice vor coborî treptat până la aproximativ 90 grade, iar în cursul nopții se vor înregistra în jur de 5 grade Celsius. Vestea bună este că șansele de precipitații sunt reduse în această seară, așadar dacă ieșiți la plimbare sau porniți la drum, nu uitați să vă îmbrăcați mai gros pentru că serile de toamnă devin tot mai răcoroase. Rămâniți cu Radio Play, dragi prieteni, continuăm cu informații utile și, bineînțeles, cu muzica pe care o îndrăgim.

Covoarele mamei cu flori și uzoare, bătute în cuie, călcate în picioare, țesute la mucul de lampa fumată în casa de frați și părinți luminate. Covoarele mamei, culorile sorții, pe linia vieții țesute emoții, cu floarea pe față și noduri dosite, cu tot ce între viață și moarte cuprinde. Covoarele mamei din aur de lână cu raze de soare țesute de mână. Întâiul meu film, prima carte frumoasă, cu fața la care adormeam la amiază. Covoarele mamei cu mine de-o seamă, țesute în cășlegii din ultima iarnă, cu cerb din povești născocite de tata, ca floarea în covoarele mamei, mie soarta.

0: Radio Play.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Un vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
0: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo.
2: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
4: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
3: Nu ai bani sau de unde bani?
4: De la Prima Finanțare.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
6: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

păzește. Prietenii m-au vândut. Ehe, moldovinește, ascunde-mă

trezor. Te rog, mă ascunde, invidia e.

0: Date. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan, mă bucur să vă aud.
0: E, și eu mă bucur.
1: Aș vrea să fac o felicitare și cu câteva cuvinte frumoase să aduc de mulțumire, deoarece ieri a fost sărbătoare Sfintele Procoave. Aș vrea să-i mulțumesc frumos lui doamna Valentina de la Drochea, domnului Ion cu soția de la Mărândeni, toți prietenii care m-au felicitat pe mine, pe fiica mea, că am primit o vârstă frumoasă de 47 de ani. Le doresc multă, multă sănătate, fericire, bucurie de la cei dragi, de la copii, de la nepoței. Totodată aș vrea să aduc cuvinte de laudă și fericire și sănătate doamna Culina de la Galați cu doamna Valentina, doamna Maria Boieru, Maria Baclia, doamna Zinaida cu soțul, domnul Gelu de la Vaslui, toți radio, poate care i-am scăpat din vedere. Te doresc multă, multă sănătate la toți, fericire, bucurie. Și aș vrea, domnul Ștefan, ca spuneți pe post cânticul de Alexandru Brăduțanu, lume, lume, tare ești tu schimbătoare. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Sănătate!
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, cu mare drag vom căuta melodia de Alexandru Brădățean, lume, lume, schimbătoare. Bună ziua, Radio Blai, aș vrea să ascult melodia Așa trec zilele mele. O dedic cu drag tuturor ascultătorilor și celor de acasă. O zi frumoasă să aveți. O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu mare, mare drag.

Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

Bună ziua, dragă Radio Play! Astăzi dorim să ne felicităm nepoata cu ocazia zilei de naștere, Marina Secară din Portugalia, dorindu-i multă sănătate, fericire și tot binele din lume și am vrea melodia de Doinița German de ziua ta, cu mult respect Mihail și Vera Secară din Portugalia. Cu mare drag vom căuta și această melodie.

0: motiv oficial să iubești ciocolata. Deschide un card Maib Gama Mastercard în orice sucursală Maib, primește pe loc o ciocolată, iar dacă găsești biletul de aur, câștigi o călătorie în Bruges, Belgia. Sau un calendar advent, ori participarea la un atelier de ciocolată artizanală. Vino să vezi dacă biletul de aur se ascunde chiar în ciocolata ta.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: 3 premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, domnule Ștefan, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm melodia interpretată de Maria Drăgomiroiu, Nu lăsați pe drum părinții. Multă sănătate la toată lumea, inclusiv și vouă de la Radio Blai. Numai bine, vă mulțumesc mult și sănătate multă. Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și cu mare drag vom audia melodia solicitată.

același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

Bună seara, dragă Radio Playa, am vrea să ascultăm melodia de Constantin Enceanu, Stai cu mine, omule, să-ți cânt, vă mulțumesc și o seară frumoasă în continuare. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu mare drag vom audia melodia solicitată.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Radio Plus. Aș dori să scutăm când cu Târziu mama ai venit, de Vani din Arda.
0: Da, cu mare drag v-am audia melodia.
1: Vă mulțumim frumos!
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă, multă sănătate!

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Ionel Istrati, Dor de mama, să fie pentru toate măicuțele care stau și așteaptă pe cineva drag acasă. Cu mare drag vom audia și această melodie, multe, multe

0: proiecții în realitate? Cu OTP Bank, pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
5: Un vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au loc cu ei. Mai

sat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți, că au purtat aceeași cruce.

patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.

0: dragi prieteni, același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaj pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domnul Stefan!
0: Bună, bună!
1: Asta e noi, dar vreau să scus o filmicul, să sar și pe toate.
0: Cu mare drag, audie mea, Ludia!
1: Da, am mulțumim frumos, o noapte bună și plin.
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă!

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audie melodia de Tudor Gheorghe, Octombrie. Vă mulțumesc mult și vă doresc o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Domnul Ștefan!
0: Da!
1: Mă ascult?
0: Da, ascult? Da, vă ascultăm!
1: Domnul Ștefan! Da. Ascult? Da, vă ascult! Vreau să... Ieri a fost ramă floreștere, vreau să-i felicit toți floreștere, că mă știu pe mine!
0: Așa!
1: Suntem cunoscuți. Îmi spune Valerie că a bătut la Coșareța Florești. Un critic la legea dumneavoastră.
0: Cu mare drag căutăm ceva frumos și includem.
1: Mulțumesc frumos, domnul.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă să aveți.
1: Mulțumesc frumos, domnul. Noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Premii, a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Nu uita, 3 premii a câte 100 mii lei, adică 300 de mii de lei. Easy Credit.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda, ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Dragi prieteni, același număr de telefon, 0900 37 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Angelica Furtună Tăburceanu. Am crescut cu drag trei fete, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim dumneavoastră.

0: Mai vorbim cu cineva. Alu, bună seara.
1: Bună seara, Leo Vlai.
0: Bună, bună.
1: Vă rog, dacă se poate, cânt cu Enigmatici și cu mine. Mă numesc Sergiu de la Solucet.
0: Cu mare drag uităm această melodie și o audiem.
1: Mulțumim, sănătate și numai bine.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Fuego, dar eu continui să te iubesc, să fie pentru scumpa mea soție, Cristina. Îi doresc multă sănătate și să știi că o iubesc enorm de mult. Vă mulțumim și noi dumneavoastră pentru mesaj, vă dorim o seară cât mai frumoasă, o seară liniștită și cu mare drag vom audia melodia solicitată.

0: Publicitate. Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumba ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt spanghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio

Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu, trandafir?

0: i-aș da ochiul și-aș privi. Dar e mare cât o viață, eu tot cu străinul-n față.
1: Radio Fly. Este ora 1.

ochii tăi. Trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce a fost între da și nu.

0: numai tu, numai tu.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
2: Radio Plai. Este ora 2.

În micul orășel uita de lume, acolo ne-am iubit noi de copii, jucându-ne ne-am spus vorbe frumoase pe care azi tu poate le mai știi. Mine ca pe ulița cea mare, ții minte cum eșeam să ne plimbăm și cum ne îmbiau cireșii în floare, părea parcă mai dulce.

dar nicio vorbă nu te-am întrebat. Mă văd și acum pironit în gară, priveam la trenul care mi te lua și un glas parcă-mi șoptea din inimioară.

de atunci în orice colț din lumea mare. Icoana ta mereu m-a urmărit și după viață tristă și pustie mă-ntorc din nou de unde am pornit. În micul orășel uitat de lume, acolo liniștit aș vrea să mor, să am la cap o cruce

mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată.